0: ndorna
1: de tere ni so tsowa che da che zin che ya rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kan che di la do na nong di sen kan che di jia za wa xi bi de tang ke rang ni da de tang ke xie zu zhen ge
2: Zhou nam tso, yang la kandong la kalu jia dang, gan zha gui mian gu xin shu. Kalu jia bi ta hi la jun de, xiu jia da, du jia, dong jia ji yu jin, lu lu mi tu de, zi du xi jiang qiu. Kandong la lu jia bi du zui xiang san ren ga yu ba na, ge, qi wa man bu gong yin. Xiu dang qi wa man bu gong ge, nian nian xiu zang a zan la, xin duo gu cu ju, ka sa xie qi jia jin, di mi du nyu gu,
3: 突击就是用我当日本都起突入动我的拼图语你没多一句看不起我不行没多一把你说是被突击忙不谁准是一笔爹地看你家那日本都起突入中我当日本穷女故事而插入了滚地通脱算这个这部家对音
4: 第二日本都接不到林家兄弟兄弟家具一日本听不听的音日本买的公格年卷啊年年你就长啊难日本就不听不听的音第二大绿帕玛家那女巴丁比过年吞巴帕瓦当比在历史东特啊日本都接音这些人才是用啊年门比巴拉心里接出军不听谁准是有的 日本对比牛多，定律做我实行，利率较低些比考虑较低。咱俩当就是些些菜了，工地东西，行业拉手用的些规划经营，做那么做，光三百点呢，看懂了考虑家当，跟着居民过些。